stogan van mar rowan sklavu i winti mach agus an huga haig fena i ein. Dinishto mar vie agus ka mar go glúsiocht an rowan a vire leis nar valaard nugur arm mach an mar hii. Achas tumukun shishi nach go bogi var uwa arachama mar go biele heid a rowan a faka shi hen ulever mirnar tír. Jeli vien hul riv sin ilan so i små kortna i ur shishi. Fargrav finns ju nog likade blena behan fär. Agus kena finns jag gommas en odel, lök när gaskia och hört mar enemir. Ni marsin är hållig sedda fein. Polen känner rovnare och bolling. Agus mortiser gommak niv ekta stentige enere hel hirda. Björlishen mert kan staden och skjuter barna trao. Ach, enere den banner skie vi har bara tidig mar dörr till vän. Nere var fejt fein i ri agus en tyskan årsja. Rostigan vertin tjó og sís. Fæk rún krína bjóa treiskak færsni ljáns að húrta stræmið fynda marast rökkak en viljak og en trónigi. Nú húgan vertin ekki leið. Færdóns breyður ég rínir hinn sísi. Ég er ég el, ég sín mar ég en venn fadógur aðdugan róndi sígan fæla og hinn er þið, versin fær. En vilja vandan rón að húg sé ég sér trón að húkrig leið. Vissi is frishti ahint billion tendini arsan vann.